0: Πατά, λιωμά, γιου, σιγρή, κατ' πρωτό, σιωλιό, τσοστό, μαμά, κτω, μαμά, κόλλο, κατ' φράκ, τον πάρ, κάρο, πουτό, πουτό, γάι, μάλλου, γε. Aku siri anlangkai semut biung dah cantik randaning semut. Nah itu kata pak, apa kaki an siri an loh kok? Galu galu, buta buta sengkau pulang tekan kini galu ger. Biung jen pancen mulut tipis si ono laku sotonya melangkai aku biung.
1: Eh, mandek mandek, rotok doyok.